0: se gbogbo eleyi.
1: Yes sir.
0: I am telling you. Ori re o ma dari re wa.
1: Yo
0: ma dari anu wa. Wa ke sara wo. Ma ko wo bese. Ba Jesu. Gege bi Oluwa.
1: Yes sir.
0: Atolu balare. Ni ninu iwa mimo. Ni ninu pipe igba. Gba igbagbo. O gba lotito ati lododo. O de da mi loju. O loju ayo. So pe mo ba loju ayo. So pe mo ma loju ayo. So pe loruko baba. Omo. Atemi mi wa. Mo ma loju ayo. So pe lato ni lo. Emi atawon omo mi. A ma loju ayo. So pe ori ko ni ba mi ja. Eleda mi ko ni gba
2: boya.
0: Be lo ma ri. Jesu Oluwa wa. First Kings chapter 2 ni verse 33. First Kings chapter 2 o ni a o de binu si won o wa ni epa won o wa wi pe eje won yo wa lori awon ti kara won o wa ba nka
2: eje won yo se para sori Joabu ati sori romo re like sugbon si Davidi ati si romo re ati si ile re ati si ite re alafia yo wa lati ojo Oluwa wa
0: ni agbara Olorun gbogbo eyin omo Olorun pata eja pade ninu adua wa toze
1: yes sir
0: ni aro toze
1: yes sir
0: ori la nsise le lori o mo gbadua ori oni ba oja o to ba ma to anointing gbogbo wa lojo toze ni challenge te ba ti de malete ni badan e wo ma to tun lo si challenge e so kale ninu omo wo lodo baba ike 47 o de je pati challenge o na le tin bo e wo ma to tun lo sinu omo wo lodo baba ike 47 loruko Jesu o ri ti ese o ati Thursday ati Sunday ajomo won be ni gbogbo eyin te wa nje bo de program one love every Friday awon ko Olorun wa nbe ti an sure every Friday lo ma bu omi anu yen omi oju rere yen iwo na ofe ni won le oba gbe ti pa lo be ko lo fi pon mi ofe ni won fun loruko Jesu yo dara fun idobo Olorun ni le pa wa a ne padanu re e gbo wole aya yin so pe Jesu Oluwa mo faye mi ene fun lati oni lo gba okan mi lati oni lo raye mi pada so pe eje Jesu
2: ma
0: sise lara mi so pe lati oni owo Olorun wonu aye ma je mo Olorun wonu aye ogun Olorun sijibo mi je ki ranu gba laaro yi be ni ko Jesu Oluwa wa
2: Amen.
0: Fire. Olagbe owo lori e ko so nkan sori ara re. So pe iwo ori mi oni ba mi ja.
2: Ori mi oni ba mi ja.
0: Ori mi oni gba bodi.
2: Ori mi oni gba bodi.
0: Ori mi oni pa mi la.
2: Ori mi oni pa mi la.
0: Eleda mi oni se ka.
2: Eleda mi oni se ka.
0: Lati oni lo.
2: Lati oni.
0: Ori oni takun.
2: Ori oni takun.
0: Mi oni shin.
2: Mi oni shin.
0: Be lu ma ri.
2: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
2: Amen. Amen. Amen. Fire.
0: No more war. Jesus.

0: so nile imo kago kin tu wole iro na mo se agoya
1: ori mi
0: e kale ni gugu bi owo cha ikan ide iyan ni gugu bi e ti gbe lanfani ati mo gbo mi ijejo lori eto yi la npe a fetu ohun kona si mo si pe lase olohun obo olodumare ngba ti o ba fi dijo mejo oni ni mo nwi ijejo pe a tun lanfani lati mu eto ohun wa fun yin o eto ta pe ni imunika ko je agbo orun asebi
1: e ma se niye ase ni bani daro akuro omo ni tun ta ko ni
0: tu mare o je be wonu ola e o fun wa lanfani
1: imunika o
0: pe ka tun se be tun le mu eto ohun wa fun tele tu ni je gbogbo ope to hun iyan pata ni fun olodumare taba pe a fi gbogbo akoko to nbe lori eto yi se be fi mo ko bere fun o tu be o ju be lo.